0: Radio Stotis.
1: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. Boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. Boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. Boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. Boxstorage.lt.

0: Du viename.
1: Šį kartą kalbėkime apie atlikėją Billy Myers. Gimusi 1971 metais, birželio 14 dieną, yra britų roko dainininkė ir dainų autorė iš Coventrio, Anglijos. Ji daugiausiai žinoma dėl savo 97 metais transatlantinio hito Kiss the Rain. Myers gimė jamaikiečių tėvo ir anglų motinos šeimoje. Prieš pradėdama muzikos karjerą, Myers buvo medicinos sesuo ir draudimo agentė. Jie klube atrado įrašų prodiuseris Peteris Harrisas. Netrukus po pirmojo susitikimo, Myers pradėjo rašyti medžiagą savo debiut

Paskutiniam albumui pavadinimu Growing Pains. Tai buvo 97 metai. Albumą prodiusavo Desmondas Childas. Pirmasis albumas ir pirmasis albumo singlas buvo labai pavykęs. Kiss Verein pateko į daugelio šalių top 20, na ir taip pat nukeliavo ir už Atlanto jungtinėse valstijose, kur taip pat buvo labai gerai įvertintas. Kitas singlas 2000-aisiais Should I Call You Jesus nebuvo toks sėkmingas kaip pirmtakas, tačiau taip pat vertinamas buvo ypatingai gerai, o ši daina skambėjo labai daug kur. Nuo MTV kanalo iki įvairiausių TV laidų, radio stotise, šį kartą taip pat nuskambės. Du kūriniai iš Billy Myers, Kiss Verein ir Should I Call You Jesus. Gero klausimo.

Ζήσεις και λίγα. Yeah.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: Savaitės naujiena Kelyje.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Savaitės naujiena kelyje.

0: reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
2: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
4: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.

0: ką dainuojama kelyje.
1: Gerai, pakalbėsime apie, na, tikrai labai gerai žinoma atlikėja rubrikoje apie ką dainuojama. Šiandien pašnekėsime apie reperį Eminemą, kuris į muzikos sceną įsiveržė 1999 metais, išleidęs albumą The Slim Shady LP. Pagrindinėme albumo single My Name Is pasaulyje prisistatė kartu su savo, na, tuo alter ego vadinamuoju, savo antrąją asmenybę Slim Shady. Mielu, na, arba bjauriu, priklausomai nuo požiūrio, blogiukiu ir skandalingu baltuoju atlikėju, nebijančiu savęs pašiepti. Jis parašė, kad Dievas jį pasiuntė supykdyti pasaulį. Praėjus kiek daugiau nei metams pasirodė ir dar vienas albumas The Marshall Mathers LP. Pagrindinis singlas The Real Slim Shady veikia beveik kaip manifestas, informuojantis klausytojus, kad Slim Shady padarė, na, privertė kritikus negalėti jo pakęsti. Ką jis daro ir dabar? Repuoja apie dalykus, kuriems kiti, kurie nedrįsta, kiti, tiksliau, nedrįsta repuoti. Ir ketina daryti tai, ko, na, žinoma, kiti nedrįsta. Nuo to laiko Eminemas nuolat naudojo pagrindinius savo studijinio albumo singlus, kad iš naujo save prisistatytų. Nekitaip yra ir su juo naujausiuju jo albumu ir kūriniu Houdini. Jame pateikiama naujausia informacija apie jo gyvenimą, raginama pasipriešinti tiems, kurie nori jį cenzūruoti, ir svarstama, kaip hip-hopo pasaulyje sekėsi gyventi, kai jo jame nebuvo. Ir žinoma, visada palieka laiko pašiepti daugybę šiuo metu aktualių žemybių. Na, čia jau yra Eminemo dalykas, Slim Shady dalykas, visą laiką užmesti šiek tiek parako į statinę ir pakalbėti apie šių laikų atlikėjus. Taip pat, pavyzdžiui, 2002 metų pasirodžiusiame filme Without Me, Eminemas pripažino save kaip antiherojų statusą, nepaisant visų MTV ir federalinės komunikacijų komisijos pastangų jį išjungti. Jis sako, kad išlieka maištininkas, kuris atsisako būti nutildytas. Jis apibūdina save kaip nepadorų, monstrą ir trukdį, bet taip pat kaip vizionierių ir dėmesio centrą, kurio, na, niekaip negalima ignoruoti. Kūrinį Without Me, be manęs, Eminemas taip pat komentuoja savo vietą hip-hopo žanrį, aiškinamas savo paties skelbimo svarbą pramonį repo žaidimui. Tačiau jis taip pat parodo, kad supranta baltųjų hip-hopo istoriją ir ilgalaikį rasinį pranašumą, dėl kurio baltuodžiai atlikėjai istoriškai pelnėsi iš juodoodžių atlikėjų sukurtų muzikos formų. Kaip ir paminėdamas Pamelos Anderson vardą dainoje My Name Is, reperio Fredo Dursto vardą dainoje The Real Slim Shady, dainoje Without Me Eminemas vėl naudoja garsenybių Limp Bizkit, Liney Sheeny vardus, taip pat, kad susietų su daina su konkrečiu laiku. Taip jis siekia, kad klausytojai galėtų atsiminti dainas ir prisiminti, kas tuo metu vyko. Ne tik jo dainoje, bet ir visoje muzikos industrijoje. Kritikų plačiai laikomas nesėkmė, Eminemas savo 2004 metų albumą Encore apibūdino kaip vidutinišką. Pagrindinėme single Just Lose It daug laiko praleidžiama žvelgiant atgal, grįžtant prie Without Me priedainio Guess Who's Back ir pardinuojant vieną iš Eminemo repo mūšio scenų iš 2002 metų filmo Aštunta mylė. Nežinau, ar teko jums matyti, jeigu ne, tai tikrai rekomenduoju, labai puikus filmas, vertas viso dėmesio ir pamatyti. Ir, na, ten viskas parodoma yra visa Eminemo istorija muzikinė. Nuo šiandien pristatėme tikrai nemažai kūrinių, bet paklausysime tik tai dviejų iš jų pagrindinių. Tai yra naujasis Eminemo kūrinys Houdini ir Eminemo senasis kūrinys, visiška klasika Without Me. Tad pasižiūrėkime, paklausykime, ką Eminemas nori pasakyti savo dainose.
0: Apie ką dainuojama kelyje?

0: reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis toks šou Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
3: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

Reklama. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

Žinau, kad mūsų klausytojams labai patinka grupė Bonnie M. Tad šiandien rubrikoje Senas ar Naujas pakalbėsime apie juos ir sugrosime kūrinį, bei palyginsime su nauju. Be abejo, minėtoji grupė bus nagrinėjama kaip sena. Vokiečių grupės Gotta Go Home kūrinį šiandien bus pirmoji rubrikos daina, kuri išleista dar 1979 metais. Nors daina atrodo smagi ir priverčianti pajudėti, mintis truputėlį išsiskiria su muzika. Dainos tema – tikra istorija apie ispaną, neteisėtai kalintą Eleuterio Sančesą, kuris dainos išleidimo metu vis dar buvo kalėjime, nors netrukus buvo paleistas. Tęsiant apie dainos idėją, ispanas buvo neteisingai nuteistas už žmogžudystę ir susiejamas jo išlaisvinimas iš kalėjimo su jo šalies išlaisvinimu iš priespaudos po Franco valdymo. Reklaminio vizito Ispanijoje metu Bonnie M. susipažino su minėtoju Sančesu ir padovanojo jam auksinį singlo pardavimo rekordą. Atrodo, kai žinai pagrindinę dainos idėją, ji visai kitaip gali ir suskambėti. Tad nieko nelaukdami paklausome Bonnie M. ir Gotta Go Home kūrinio.

Dabar važiuojame į naują kūrinį, kuris išleistas 2010 metais ir čia Duxos ir jų darbas Barbra Streisand. Kalbant apie Duxos, čia dviejų didžėjų, A-Track ir Armand Van Helden specialiai susikūręs duetas. Daina, galime sakyti, dedikuota legendiniai atlikėjai Barbra Streisand. Kaip ir minėjo duetas, norėjo skirti kūrinį jai. Na, kad kūrinys labai populiarus, tai tvirtina ir pirmosios vietos Belgijos, Olandijos bei Suomijos dainų topai. Tad paklausome naujos versijos ir klausime jūsų, kuri jums geresnė. Sena ar nauja?

0: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Sunkioji banga, tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Artėja šventė, užsukite į Mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Reklama.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: du viename.
1: Kelyje eteryje rubrika du viename. Ir šiandieną noriu pakalbėti apie atlikėją, kuris iš pirmo žvilgsnio, jeigu pažiūrėtumėte jo išvaizdą, atrodo lyg buvęs kažkoks One Direction narys. Labai tiktų jam kažką pakeisti, visiškai nebūtų didelio pasikeitimo, kas liečia išvaizdą. Simpatiškas vyras, manau, kad merginos dėl jo išvaizdos. Ir faktas, kad balso eitų iš proto, bet jis pats prasimušė savo talentų, savo užsispyrimų, savo balsų, savo išvaizdą ir nereikėjo jokių grupių. Tomas Grennanas. Šiandien apie jį norisi pakalbėti daugiau. Man atrodo, kad vėl turbūt, kuomet pasakosiu jums apie jį, turėtų būti įdomu paklausyti, bet vis turbūt kirbės mintis galvoja, a kas čia toks? Nieko, kai išgirsi dainas, net nebejoju, kad iškart suprasit apie ką eina kalba, bent jau tikrai net nebejoju. Bejoju, kad jeigu klausotės radijo stoties kelyje, tai abi dainos tikrai bus labai gerai jums žinomos. Tomas Grennanas 95-aisiais birželio 8-ąją dieną gimęs anglų dainininkas, dainų autorius, kilęs iš Bedfordo ir gyvenantis Londone. Pradėkime nuo pačių pradžių. Pats Grennanas yra kilęs iš airių šeimos, jis mokėsi Bedfordo švento Tomo Moro aukštesniojoje mokykloje. Na ir labai nefainas incidentas, būdamas 18 metų jis buvo užpultas gatvėje ir jam buvo sulaužytas žandikaulis, liko 4 metalinės plokštelės ir varžtai, kurie apie save duoda žinoti, kai ateina žiema, kai ateina šaltis, skauda. Skauda. Pats Tomas neplanavo būti atlikėjų, neplanavo kažką sėti su muzika. Pačioje pradžioje jis norėjo tapti profesionaliu futbolininku. Ir kurį laiką žaidė Luton Town komandoje. Taip pat bandė žaisti Northampton Town ir netgi Aston Villa komandoje. Tai kas futbolo truputėlį domisi, tai Luton Townas, Aston Villa tikrai daug ką turėtų sakyti. Na, vėliau jis buvo atleistas ir pats šiuo metu Grennanas yra Coventry City klubo remėjas. Taip pat truputėlį teko pasidarbuoti ir kavinėje barista Costa Coffee ir vienam muzikos leidiniui pasakojo, kad jis buvo labai arti iškeliauti Jungtinės Amerikos valstijas žaisti futbolą, bet sako, kažkoks vidinis balsas pasakė to nedaryti ir sako, tas vidinis balsas buvo muzika. Visgi Grennanas tikėjo, kad jis gali tapti geru atlikėju ir nors ir futbolas buvo didžiausia aistra, bet muzika tai buvo didesnė. Jo, kaip sakant, jo variklis buvo didesnis muzika ir kaip pats paklaustas Tomas, kaip prasidėjo jo muzikinė pradžia, jis pats normaliai negalėjo atsakyti, sako, kad viename vakarėlyje dainavo grupės The Cox dainą Seaside. Jis pats to sako labai neprisimena. Įdomu dėl ko, bet draugai, sako, buvo sužavėti jo balsu ir pastumėjo, sako, tai tu klausyk, eik dainuoti, eik koncertuok, sako, turi fantastišką balsą. Ir 18 metų po šitos tokios žiaurios atakos, kada truputėlį atsigavo, jis pradėjo studijuoti aktorinį meistriškumą St. Mary universitete Twickenham'e. 18 metų taip pat jis pradėjo koncertuoti po Londoną su akustinė gitara, na ir klasiškai daugiausiai tai darė įvairiose nedideliuose pubuose beveik 3 metus. Po pasirodymo Finsbury pube jo grojimą išgirdo įrašų kompanijos Insanity Records atstovas ir pasiūlė jam kontraktą. Būtų gerai ir Lietuvoje, ką, kad tai būtų koncertuoji, pavyzdžiui, nu nežinau, ten kokiam miesto sode, ar ten nežinau, Vilniuje kokiam, ar Klaipėdoje kokiam nors restoranėlį, koncertuoji, bam, ateina, sako, klausyk, visai gerai varai, gal nori gauti kontraktą. Gaila, kad to Lietuvoje nėra, aš įsivaizduoju, kad turėtumėm dar daugiau įvairiausių muzikinių žvaigždžių, daugiau pasiūlos muzikinės ir daugiau atlikėjų. Na, bet tuom ir skiriamės, kad Amerika, Jungtinė Karalystė, viskas su muzika truputėlį kitaip, gali būti ir yra labai daug talentingų žmonių, bet vat kartais reikia ir kartais net užtenka, kaip Eda Šerina, žiūrėkit, grojo gatvėje, tiesiog pasidėdavo gitaros dėklą, rinkdavo pinigus, kažkas pastebėjo, turim mega pasaulinę žvaigždę. Tomas Grennanas galbūt irgi gali pasiekti šitą lygį, o startas pabose, barose ir panašiai. Pats Grennanas debiutinį singlą Something in the Water išleido 2016-aisiais, jį prodiusavo Charlie Hagelas, tačiau didysis proveržys įvyko, kai jis dalyvavo, jeigu taip galim pasakyti, kabutėse atrankoje ir Chasing Status single All Goes Wrong atliko vokalisto vaidmenį, kuris Radio One Animec laidoje buvo išrinktas karščiausių įrašų. Po to jis buvo pakviestas pasirodyti radijos stoties laidoje Live Lounge, o vėliau pasirodė BBC Two televizijos laidoje Later with Joel Holland. Na, čia jau, kaip sakant, yra labai didžiulis lygis, vien Live Lounge jau pasirodyti. Čia yra wow, iš tikrųjų, kai tave pamato daugybė žmonių, paskui tavo įrašas atsiranda YouTube platformoje, tai žinokit, tai yra labai, labai, labai daug. 2017 vasarį Grenanas buvo įtrauktas į MTV Brand New apdovanojimo trumpais sąrašą, taip pat koncertavo MTV Showcase koncerte Londono Electric Ballroom'e. Tais pačiais metais jis pasirodė Charlie XCX dainos Boys vaizdo klipes kartu su daugeliu žinomu atlikėju ir duetu Grime MC Buzzgy Malone kūrinyje Memory Lane. 2017 vasarį Grenanas koncertavo Trafalgrafo aikštėje per Formulės 1 Live in London Show, skirtą Formulės 1 lenktynininkams paremti. Vėl labai didžiulis renginys. 2018 kovo mėnesį jis pradėjo koncertinį turą po jungtinį karalystė, kuriuo palaikė savo debiutinį albumą Lightning Matches.
0: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
2: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
4: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: these checks, you're earning me. Baby, I'm away, you're like Burberry. Like Burberry, like Burberry. Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Radio stotis. Yeah.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė.

0: apie ką dainuojama. Kelyje. Rubrika apie ką dainuojama kelyje čia kartu su jumis ir šiandieną galvoju reikia pakalbėti apie Moldovijos atlikėją, tai yra Dan Balan, kuris mums visiems gerai žinomas iš grupės Ozone, Dragos Dadintei, na čia turbūt visi puikiai žino šitą kūrinį ir... Galvoju, kad reikia duoti dar truputėlį daugiau informacijos apie šį atlikėją. Tai vienas žymiausių Moldovijos muzikos asmenybių, kurio karjera apima tiek grupės, tiek solinę veiklą. Pats jis gimė 79-aisiais spalio 6 Kišiniove ir nuo mažens domėjusi muzika. Dan Balan tapo tarptautinė muzikos žvaigždė, kai prisijungė prie populiaros grupės Ozone, kuri buvo įkurta dar 99-aisiais. 2003-aisiais hitas Dragos Dadintei buvo vienas populiariausių, atrodo vėl, ar ne? Čia taip kaip ir nėra populiaru, ar ne, iš tokių šalių paimti visą Europą, bet jiems tikrai tai pavyko padaryti. Grupė iširo 2005-aisiais ir Danas Balanas nusprendė siekti savo solinės karjeros. Ir čia jo pirmasis kūrinys, kuris tikrai puikiai pasisekė, buvo Chikabum 2007-aisiais, bet aš noriu pakalbėti apie kitą kūrinį. Man asmeniškai šis kūrinys iš Dano Balano yra geriausias, tai būtent šią dainą mes čia ir apžvelgsime Hold on Love. Kūrinys, kuris išleistas 2017-aisiais ir šis kūrinys kalba apie tai, kaip svarbu nepasiduoti ir neatsisakyti meilės, net kai santykiuose kyla sunkumai ar kažkokie nesutarimai. Dainos mintis tai yra kvietimas išlaikyti meilį ir ryšį, kovoti už santykius, nepaisant iššūkių ir kliučių, su kuriomis gali susidurti kiekvienas žmogus. Pagrindinė mintis yra, kad nors kartais būna sunku, meilį ir bendras siekis gali padėti įveikti sunkumus ir išlaikyti santykius gyvus. Dainos struktūra yra intro, trumpas įvadinis fragmentas, kuriame pradeda skambėti pagrindiniai muzikos elementai, kurie vėliau bus kartojami. Pirmas posmas atlikėjas dainuoja apie meilės iššūkius ir sunkumus, kalbėdamas apie būtinybę laikytis ir kovoti už savo jausmus. Tada priedainis, pagrindinė dainos mintis hold on love ir neprarandam vilties ir ištikimybės. Antras posmas labai panašus į pirmąjį, tačiau daugiau atskleidžia jausmų ir emocijų, tada vėl priedainis ir pabaiga. Tai yra tam tikras fragmentas, kuris užbaigia dainą, užtikrinantis, kad klausytojas vis dar lieka su emocinė žinute. Nors hold on love turi šiuolaikišką pop muzikos skambesį, šioje dainoje galima išgirsti Dan Balanui būdingą švelnų elektroninių elementų naudojimą, kas suteikė dainai tam tikrą modernę ir unikalią aurą. Tai viena iš dainų, kuri atspindi jo perėjimą nuo grupės Ozone populiarumo prie solinės karjeros. Nors atrodo praėjo daugybę metų, bet neleidžia iš tikrųjų Danas Balanas labai daug dainų, bet jau kai išleidžia, tai tikrai būna stipru. Aišku, nereikia pamiršti ir dar vieno jo projekto. Palaukit, Giovanna Sherap, man atrodo, šitas dalykas. Vadinasi Crazy Loop, teisingai. Vat, dar čia yra jo projektas. Žodžiu, projektų jis turi daug, bet kaip solinę karjerą turintis žmogus, tikrai jie turi gerą, yra vienas iš Lietuvos balso, vienas iš apskritai balso to šalies mokytojų, labai populiari persona ir galvoju, kad privalu pakalbėti apie ją į radio stoties kelyje eteryje. Tai grojam jums Dano Balano Hold on Love, net nebejoju, kad šis kūrinys turėtų patikti, gal kažkas jį išgirsit pirmą kartą ir susižavėsit, o kažkam galbūt įnešiu nostalgiją, visgi jau 8 metai šiam kūriniui.
1: Apie ką dainuojama? Kelyje.

0: with pride.
1: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Artėja šventė, užsukite į Mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Savaitės naujiena kelyje.

0: Radio Stotis. Guerilla.
1: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje. Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

Radio Stotis. Radio Stotis. Κυρία.